بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك.

والحب اقوى اقوى شويه اقوى شويه على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب